0: te chamba minese wa lege menyum ya sambo ti togo ya tem family ye won kere e chareba le ba ke luge e nyumbu ne faraji mbe ti otisi dia kwamin oti ani ke me e chano si la ba sureka veolia deko ise ne buldes sa nobo ke ta jo etu ne ya sambo no yibu won ba ka ka kwamin otisi en no ke ye ke ya ngo ba ke luge e nyumbu no ne chato meno ne mbele de dare e mwe ke nye o fo kango ke fe ke kere menyum na men le chuo mo mom ngo i mu ya ka bele kwai ngo ke kere menyum le chuo mo mom ngo te kwame ni ya o ti sid ani ngo no bo san le le menyum mo ngo ni no no bi wo no ba nakra ba kanga na ke ye ne ban ke tuo no e le ki e ki o mal lu ne ne le bla la governor ne na ke bi e ke so ka jo hal ne ndi no na mbo bi bi wo no ba ka pe ri sanga ya ne ba ka nye sa bu ma ke ngo ke jo te so be tuo no ke ye ne le ban ke so wa ka la tuo na nya isangiano ne bi tuo na nya musambu non la na dar ke ajin li jerbe bi atane boya kale ke me aben ke tuo na ye te ka ya po mu ya na ya bonne no bi bi won ke so wa ka la tuo na ila nya a tun sambu bi nya a ku inde o sawane bi isangela ngo anya le ke jo ke tu sa tuo ngo ka la tuo na ba ke nya o sen la we atema ka fala ke me tuo na ne jerbe la ba ke bi a sen ne no ala take timba no so wa ka ben ke etuo na nyen o kal na la ala la abene a sankel mbu ke tajo etuo na sambo ke me aka ben le sankel la ala etuo ne lujo momo mo ne bi atla be chante bo na ke wonga ke ye etuo nyem famen na la so wa kala agila bi o sa no ke kere ala turne ba gwa mo ke kere etuo no nsa no be te won ke ye na sa bla nyen sa ke me etuo na nyen sa ke tajo me nyum na ya sambo la bala ku o sano ngo ke kere do fere ke ti o faraje na bi be fere ke lu yim bo no bi do fere ke dare mu no ke nya na sa no ngo ke kere me nyum no fere ke chu mo mo ngo kwa mi no ti sire a ya no bi do fere ke la me nyuma mo ngo ke le nyu no bi e be do no bo ke ban ke numba te kwa mi no ti sire a ni ya no bi no no ne ba mbale ba ke sai tu no ne ba ne ta mu nyo ba ngo ke kere tu no fere ke so mo no buldes sa ya no ye wo na ke we ne ti mba ka fala ke me tu ne ni re yeno no anyila ba mona ba be dare ke bamba ho kele te ke je je no mo no tu nga ntu mo mo no so wa ka be ke nga chi te barna te mo mo la ala fe yi be no be bo i no ba ya nga ala fe ki yi bo pe we pe termini pe le ne me le pe wa ne me ba i no be le ye move ne pe wa ne me we pe ni ne me we fam ne mu pe ne ne me ba i no be nta si pe we ne me ta pe ni ne me lu pe ge ne me na pe ge ne me lu i no be nambo pe we famine mu we pe wan mu lu famine mi ni inombe ngumbo si pe wan mu ba pe ni ne mu ba pe ni ne mu ta pe ni we ne mu we inombe lu bo pe we pe le ne mu na ni pe na ne mu ta famine mu ba na wo da wa le ge etu no ye ya sambo gandu ya tem famine ngo bi yo suni rolan no unombe si pe we pe tan mi ni pe le ne mu le pe wan mu ba unombe le bo move pe wan mu we pe ni ne mu we famine mu penane mu ba wana lege ituone asambo gando ya tem famine ayi ya nombe bola olo gwar ngane ko wonga ituone kinchu mabo yebe die na falane le tour ke banke ye ne le chi ke de bana ngo ba mbele so tour lo nonu be ne ta ke le chi no to ko chu na yer le ngo ke chere gando ya tem famine community eno ntre ke ke re ke jini
1: Projet Jumabo Buyo Gando na Gando Barani Bieso Kere Kronya Nzwe Ba Nyeni Jumana Buebu Afwa Ipinyo Afwa Abranyoni Jeno Tara Injeno Ahari Afwa Na Weri Burunyo Sarano Nyeni Jumani Iyo Wa Natikana Bufundo Kumam Na Bushe Tuyom Bu Nzwe Shinoni Na Buta Biembiem Buikoyoka Bufa Pompitimu Kwa Maso Nyeni Ma Sono Kere Kronya Nzwe Kwa Fafti Pompimno Na Bono nyini sanga kambo buyo jumani busushere awroma masafiti damwa wono mie nkono ni aware mbemno nyini damwa ni ikoroyo na yekoro natima mie nkono na yefa yengu nyini dachi usuma jama kerela bari gando barani bieso ka nyini juma yowani ikoro ma ye juma yowamdongo natima chashifa mamaya nyini nu bufa tutambe mfashe bu juma myobri dikembe bufunfundo na Fanny, it's you, Fowler. You're going to share our Roma. You're too tambourine. fasheni na yekorobu nyine tutamne yefa yekorishi fashe nyine tuta njoma yowanu na yekunyega dikebo ikoyoka afa nyine tutamna afashe ikerekana bosio jumabere jumabere mbe bufere buildes inga isushere ama woroma ne nyine damwambo ifatu gando barani biye sokereni adena ankere koroyo anokun na antigere ufa mamengo na nyine juma nkoroyo chashi bo yamakere nya nzwe chashi na ikorofanu nja nkoroka antigere mbo chashi ankorofere ya nitangarafu nyamamso abarangwana ablasani mokwe abaranyone nyo abarangwana nekun wala abarangwana nengwana abaramokwe nengwana ngbene nu abarana nekun abarangwana nenza abaramokwe nijen abarana nena buru nijen wala abarangwana ngbene ngwana abarangwana nijen ngbene mokwe wala abarangwana nekun abaramokwe nena abaramokwe nenza abarangwana nengwana wala ablangwana ablanyone na ablana nenza ngbene kun ye njabie suni rula yire ule sakada shinua ka yefakwaki ankerenu ye damashi na yeyo amashe
2: La voix de l'audi 104.5.

0: te ba ni te na be te ba mo na ba lu te prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni ke ta jo pour yo be ya sambo pour yo ngo bi yo ke te agir ke ta nye onu bon sa ya te tem te prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwe ni ngo kon kon la bare le nambo ONG 2ADL wate te savanni ye wona ke ye ble kere te durba ngo bentere to ke ta jo tin tiembul kame nansana ni lete ita be piv ni bunda na chem chem ni be jafam ngo kale gbere gbere ke ta jo odu ya pun ya samu ngo e kon kon la tele nobo bi bu wona ke ye su wa ka ban ke ye ale freki lete te prefetir wan la le dar ke ale ligete durna tenasa tensa mangon prefetir do le tidi tensa mangon nasano ke durno ku balete nasa tepe ya ton sambul nasano ne kwa molete o tisiri ya kalno lete dotia duna bole ne mona la jabu ya fam nasano ne ba jabu ya dotia duna bola ni le bre wona e ko duga ngobe men ko ta jo le tal ne bna kyon fam ne pio ne jabu ya samono ku tela sana bu wona no bo ne dar ki ete kanta ngo ke sol tu ke ro dun pere ngo kon kon la tele ne mona bi be wona ke me odu kon kon tela na po ne du kon kon nga tela na ne kwi odu ke ta nye mo po mu ya sambo no bo ne kire te ta ngo ke kire odu pere ngo kon kon la te ke ta nye din nu welgo ye te ka ya po mu na ke di onu bon sa le tia la ngo li le ta ngo ke kire le tu wolam fre ke sa no le tia la lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne diakonia fe fa de niger ni gore institute bene ye e tia ngo be ta ngo be fre ke sa tu wolam ama le tia la mo ngo le mo ta le no ke tu le ngo ke nye le ya sa mo no len si le tia la bi la te a f de no bene tu mu no le ngo ke kire le tu wolam kam fre ke gwe no mo ti die ne fala ne le tu
1: te chamba minese walge menyum ya samoti togo ya temfamni ye wonkere e chareba le ba fer luge e nyumbu ne faraj mbeti otisi dia kwamin oti en kama e chano si laba sureka veolia deko ise ne buldes sa nobo ketajo e tuone ya sombo no bibun wan bakaka kwamin otisi en no kiye kiya ngobe mbaka luge e nyumbu no ne chato meno ne mbele de dare e ngwe kinye o fuwa ka ngo ke fe ke kere menyum na men le chuo mo mom ngo i mu ya ka be le kwai ngo ke kere menyum le chuo mo mom ngo te kwamini ya o ti si de ani ngo no bo san le le menyum mo ke nyuno no bi wu wa no ba nak na ba ka nga na ke ye ne ben ke tuo no e le ki e ki o ma le lu ne ne le bi na la gavana ne na ke bi e ke so ka jo ha ne de no na mbo bi bi wu wa no ba ka pe ri sa nga ya ne ba ka nya en sa bu ma ke ngo ke jo te so be tuo no ke ye ne le ben ke ye so wa ka la tuo na nya isangiano ne bi tuo na nya musambu na la na dar ke ajin li jerbe bi atana boya kale ke me aben ke tuo na ye te ka ya po mu ya na ya bone no bi bi won ke so wa ka la tuo na ila nya a tun sombu bi nya a ku ne o sa wane bi isangela ngo anya le ke jo ke tu sa tuo ngo ka la tuo na ba ke nya o sa na la we atema ka fala ke me tuo na ne kere bla ba ke bi a sa na ne no ala take tiengba no so aka ben ke etuo na nya o kalna la ala la abene a sankel mbu ke tajo etuo na sambo ke me aka ben le sankel la ala etuo ne le jomo momo ne bi atla be chante bo na ke wonga ke ye etuo nya mfame na la so aka la agila bi o sa no ke kere ala turne ba gba ngo ke kere etuo no nsa no be te won ke ye na sa bla nya ne sa ke me etuo na nya ne sa ke tanyo me nyumno ya sambo la o bala kwi o sa no ngo ke kire bun fere ke ti o fara je no bi bun fere ke lu yi mbo no bi bun fere ke dare mu no ke nya me fa no ngo ke kire me nyum no fere ke chu mo mo ngo kwa mi no ti sire an ya no bun fere ke la me nyuma mo ngo ke le nyu no bi e be du no bo ke ban ke no ba te kwa mi no ti sire an ya no bi no no ne ba me le ba ke so e tu no ne ba ne ta mu nyo ba ngo ke kire tu no fere ke so mo no bildes sa ya no ye wo na ke we ne ti mba ka fa la ke me tu ne ni re ke ye no no anyi la ba mona ba be dar ke ye mba ngo ke li te ke ji gen no mu ngo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka ba ke ye nga chi te gbar na te mo mo mo la ala fre yi be no me bo ke no ba ya ngo ala fre ki yi bo pe we pe ter me ni pe le ne me le pe wa ne me ba ke no be le ye move ne pe wa ne me we pe ni ne me we fam ne mu pena ne meba ino menta si pewe ne meta peni ne melu pege ne mena pege ne melu ino be nambo pewe fam ne mewe pewe ne melu fam ne meni ino be ngumbo si pewe ne meba peni ne meba peni ne meta peni we ne mewe ino be nlobo pewe pele ne menani pena ne meta fam ne meba na wo dan wa lege etu no ye ya sambo gando ya Femme, moi, be you a sooner or lano. O number si, pewe, petan me knee, pelenem le, pewanem ba. O number level, move, pewanem away, penny in em away, feminine moon, penanem ba. One allegate, it won't assemble gandu at the family. A ye a number bula, or look warring and a poor, it won't a control maple. Baby, the end of Falan or two, the bank, eh, Nelly Chick, the banana, more bambalus or two, no, no, no, neta, filling a chin on top of a kitchen, a year lemon, kitchen a gandu, yat the family community, and no, and freak a pack, perk a jay no more, get a jo minimi assemble. Falan and a two.
2: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako proje bo itungonina imini woro wa asheshe bo yefre 2ADL savan yir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano oti nu nini awurumbe wo yenzara tepishin bere oti sui de tukma nini awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awuru wanu wara ajidanshe ka sono wo wuru wanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga tunguni fako wo wuru wasu wo wuru wa ipe yengo chika ama mobuno itima yati nyiningu nituni ayu iwa pafiti ONGM ba sheshe do eki poka diakonia pada niger ni gore institute ni afd irregulari isejufanwa yenyine ngondi nsutwa
3: togo juko mina ohle mile wetinu yo safalo telo mudo ti o nyakolo ti to mama mele togo ni gbadi gbali gbali mudo mama wenu ido yi mama lo malo apa meve apa gban tolo mi le nkeke wi ni eno gban fule ti la vayi nkeke wi ni no gban fule ti la wa mama do la le di gbe nu to me titi na nu to me to gbe nu to me kodo la huta nu to me apa ve gan la wa toji solo mi le nkeke wi vo adin so yi nkeke gban no gban fule ti la lenu to gata ome kara kolo lo me plogo dulo nkeke chomi yo kola zan chomi yo mi aso mi okupon o ya fa sogbe na mi le wetinu kolo fini wo dire na mi mo mi abe ko mi o mu dole mu do ti o nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi abe ko gbali gbali wo le matu never verme o wole englonbe fini ya ko mu dole le te lo kondi ti sogbo alo do to ko ti sogbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame on e to ame si le sokou do tikezi dole le lanti e ye na mame koumou lo anon yuide le lame seme mou dole ka o ame chocho ado du so tikezi dole le lanti e te e yinik bedwa si ti so a rosu do akouti polon kouvido lame a senyo boye le kade do mekolo I rado ala o
4: Togo ya nul kabia ya nye bolso. Bla nye mbundu. Belini den chen ni. Keka mbundu. Kelige den chen ka den chen. Le fatige tu dundru biyan wa. Duni ya benliye. Tu togo ane. Tu dundru na agbir mle tiye. Mbo mle bone. Ne malke ye. Blike chinde. Region nenene. Nensi savan. Central. Plateau. Ni maritim ya. Tengbe nene. Blikine mga lole. Ya uyempigin nendali. Ketekba an o uyempigin nindali. Nensi o mga lamni teteno. Nen lebo. Nile tiye. Region de la kara. Nilo me ya tem famne ne mali bo moli chinde malole ono ya wiem pile no luob dali katokpa o wiem pita ibin turile ni bin pile ni luob yini na bele gbire to dundur bo ma tem famne bi ji bin tena ke ye so wa kete region wan la ni nyi lige dala bele chinde to dundur na gbir ni region ni woni fa ke nye ne ngba ma ngo bla de ne ko wo na sango ni le chen ke te to dundur no no bele yem ke tena ke ye so wa sunne na sango ali chen ke te ge adundugula ala jende anegi aduya dote du kinchon ya bol ketege adunduri kulu go ku dunduni ni tu gutu baka jo fiba bone nan te den chan keke ku dundu ye ne bona le frinyanta fiba ne ne ya nyabol ye ministere wa lige la fie bono no ya ton son chiem ya nyabol so

Tuenimbam ne shimbam. Ya sambu ya fene ya nyambu katasu bukatasu bukatasu bukatasu neteke neteke bukatasu neteke bukatasu sek. Eske nyini na akropo no si akobo fe subhanallah nyumi. Ewo ma saka ma asani babu iso na teke na ma yeti subhanallah ne wu. Subhanallah ni walhamdulillah la ilaha illa. Ewo bu no no wu yo kafere masuo. Ya ewo amamu sa. Kibabu mbenka atarabu sa nyonka na suwe bubu iso na buko.

batungondi heba kakakfe na akosu amwe na akoye tie to gueni boule yenye menga falatu ti ahuma masusu nama subsa ma debno ne ma fa nyini na fa ujuma lanahu imabti ngashe la ta'ata li makhluk fi ma'siyati al khaliq la ta'ata li makhluk inga su abeba fasu deke yuwa su deke yuwa su abeba fasu isu na akode akodo ngashi u minyime fumembe taone na abakodo ngashi mayo la ta'ata li makhluk fi ma'siyati al khaliq ma su deke yuwa su na akodo nyime fume ngashi u toye nyime fume su tu fosu shukaw wa sahibu huma fi dunya ma'rufan hei wa damandiba